0: Instrument? In z vsem spoštovanjem, župan mestne občine.
1: In pred 25 leti smo začeli učiti jogo vsakdanje življenja na Ptuju.
0: The first teacher is here.
1: Prva učiteljica je tukaj, njeno ime je Sonja.
0: Yoga in Inner Life is the authentic school of yoga coming from India.
1: Yoga vsakdanje življenja izvira iz Indije in je izvirna yoga.
0: And we, the teachers, there are 45 teachers of Yoga in Delhi.